0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: En Fonteboa, Fronte Gasolineira da Con, Eco Pacholo. Lavado, mecánica rápida e Prey TV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus pneumáticos Michelin. Eco Pacholo, calidade o mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
3: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
5: Programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño. Os xoves 6, dende as 8, animación polas rúas da vila con La Charanga. E as 11 da noite, na Praza da Veracruz, cine, con Luces de Setembro, de Carlos Montes. O venres 7, as 8 e media, na Praza Mayor, Son Cubano, co grupo El Mura e su tradición cubana. Dentro da programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño.
2: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, xa abriu as súas portas Tapería a Toscaña, para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros e por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentres disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño, na terraza de Tapería a Toscaña.
0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
6: Moi bo día, saúdo Orfalabos e Xan Pinal neste xoves 6 de agosto, no que comezamos o día con nubes e sol, agora durante a mañá e logo xa co ceo completamente despexado para o resto da xornada. As temperaturas en ascenso oscilarán hoxe entre os 32 graos do Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro. A Orquestra Panorama actuará esta noite na verbena das festas das Neves de Grixoa en San Amaro, na que será a única actuación da Panorama para este mes de agosto na provincia de Ourense. Tamén comezan hoxe as festas de Santa Comba de Maside. En o Carballiño continuamos coa Semana Grande da Festa do Pulpo para hoxe coa animación polas rúas do Carballiño da charanga espectáculo Changaranga. E ás 11 da noite na Praza Mayor proxectarase a película Luar do Setembro, a película de Carlos Montes que narra a historia do Carballiño.

0: Que tal como estás? Agardo que sexa moi ben. De novo, saúdos a esta hora da mañá en estes minutos que temos en COPE o Carballiño para a nosa información local e comarcal. Falavos xa en Pinal nesta mañá de xoves 6 de agosto, no que comenzamos o día agora pola mañá alternando nubes claros e logo, sí, logo xa co avance do día, co paso das horas, o ceo irá quedando completamente despexado para o resto da xornada. En canto ás temperaturas algo máis altas a respecto dos últimos días. Temperaturas, polo tanto, para hoxe en ascenso, oscilando entre estes 32 graos que temos previstos para o Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro. E a día xoves continuamos celebrando no Carballiño esta Semana Grande de agosto, esta Semana Grande da Festa do Pulpo. E continuamos con actividades a diario organizadas pola Concellería de Turismo do Concello do Carballiño. Para hoxe xoves teremos polas rúas e prazas do Carballiño a animación musical da charanga espectáculo Changaranga. E logo pola noite, ás 11 da noite, na Praza Mayor, poderemos asistir á proxección da película Lúas do Setembro, a película realizada e dirixida por Carlos Montes, o historiador carballiñés, que narra precisamente distintos episodios reais da historia do Carballiño. Poderemosla ver a partir das 11 da noite en pantalla grande na Praza Mayor do Carballiño. E doutra parte, temos dentro da axenda de actividades para esta xornada de xoves unha cita no espazo cultural O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño, na libraría Espazo Cultural O Zoco, que terá ás 8 da tarde a visita de Baldomero Iglesias Mero, o histórico músico vocalista daquel mítico grupo Fuxan os Ventos e despois tamén do grupo Aquenya. Baldomero Iglesias Mero presentará hoxe no Carballiño, no Espazo Cultural O Zoco, o seu libro catálogo do cantar de cego, do cego galego. Vai ser unha presentación na que se combinará literatura e música, coa participación de Raúl Galego, o gaiteiro Nubeiro, Quintas Canella e o propio Baldomero Iglesias Mero. Tamén acompañarán ao autor Concha Losada, que é directora de Apoie, a editora Maribel dos Anxos. Isto será, recordamos, hoxe ás 8 da tarde na rúa Curros Enríquez, en O Zoco. E claro que sí, que temos, seguimos tendo días de festa e de verbena. Ademais, para esta noite teremos a única actuación da Orquestra Panorama para este mes de agosto na provincia de Ourense. E como non será na nosa comarca, e como non será esta noite na verbena das festas das Neves de Grixoa. Tamén actuarán Los Lunes al Sol, a animación da disco móvil Apocalipsis e a actuación estelar da Orquestra Panorama. Isto nas Neves de Grixoa, en San Amaro, onde tamén terán ás 12:30 misa solemne na igrexa parroquial e logo sesión vermué. Tamén dan inicio hoxe ás festas de Santa Comba en Maside. Poderemos en Santa Comba asistir ás 12:30 do mediodía a celebración da misa solemne e procesión na honra o Bon Xesús. Pola noite terá lugar unha verbena amenizada polo trío Azahar nestas festas de Santa Comba, que se despedirán mañá venres.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
2: Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
3: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.

0: E a día xoves continúa a programación da festa do pulpo da Semana Grande de agosto no Carballiño. Para hoxe imos ter esta tarde a animación musical polas rúas do Carballiño, polas rúas e prazas do Carballiño, da charanga espectáculo Changaranga. Changaranga. E logo, ás 11 da noite, na Praza da Vera Cruz, temos a proxección da película Lúas do Setembro, a película realizada e dirixida polo historiador carballiñés Carlos Montes, a película feita coa axuda da IA, da Inteligencia Artificial, e que nos achega a distintos episodios reais da historia do Carballiño. Isto será ás 11 da noite e será na Praza da Veracruz. E repito, da Praza da Veracruz, porque hai algunha confusión ao respecto. En algunhas informacións, pues estamos vendo que aparece o lugar de proxección a Praza Mayor, como lugar de proxección para ver esta película a Praza Mayor. Insisto, será na Praza da Veracruz a partir das 11 da noite, cando podamos ver esa película Lúas do Setembro de Carlos Montes. E doutra parte, comarca adiante a Orquestra Panorama, que estamos en días de festa e noites de verbena. A Orquestra Panorama protagoniza esta noite nas Neves de Grixoa, en San Amaro, a única actuación da famosa orquestra, a única actuación para este mes de agosto na provincia de Ourense. Hoxe nas Neves de Grixoa, cun cartel musical no que xunto a Orquestra Panorama, que ofrecerá un concerto de 3 horas de duración nese mesmo cartel, compartindo coa Panorama, estará o grupo Los Lunes al Sol e a disco móvil Apocalipsis. A esta hora, xa en plena sesión vermú, podemos decir, para os máis madrugadores, prácticamente no campo da festa das Neves de Grixoa, onde se poderá xantar pois ese menú de festa, e tamén esta noite poderás cenar ese mesmo menú que se sirve no restaurante o aire libre da Comisión de Festas, a base de pulpo, carne cocida e empanada. E tamén hoxe saudamos a parroquia de Santa Comba, en Maside, onde comenzan as súas festas na honra ao Bon Xesús e o San Antón. Para hoxe, con animación musical polos lugares da parroquia, a esta hora estarán coa misa solemne e a procesión do Bon Xesús, e pola noite terá lugar a primeira verbena a cargo do trío Azahar, aínda que o prato forte da programación festiva chegará mañá venres en Santa Comba. Haberá misa mañá na honra ao San Antón, e logo pola noite o trío Luces de Bohemia e a orquestra Royal Espectáculo. É unha boa noticia para toda a afición verde do Club Deportivo Arenteiro. O club ingresou na Real Federación Española de Fútbol nas últimas horas eses 69.000 euros que o ente federativo reclamaba ao club para a súa inscripción oficial no Campeonato de Liga de Terceira División para a próxima temporada, despois de sufrir o descenso federativo a segunda federación, mellor dito, despois de sufrir o descenso federativo a terceira división, a segunda ref, que eu, por deméritos deportivos, logo o descenso federativo a terceira división. Bueno, pois o club comunica que estas en estas últimas semanas ingresó esos 130.000 euros que ya reclamaba a Federación para poder formalizar a inscripción. Fai unhas semanas xa depositou o aval para competir na terceira división e agora, nas últimas horas, nesta mañá de xoves, con 24 horas de antelación sobre o prazo límite dado pola Federación para cumplir con este trámite, o Arenteiro abonou. Ingresou na conta federativa eses 69.000 euros que agora, e a falta da resolución aínda oficial, pois permitirá ao club recuperar os dereitos federativos que tiña suspendidos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Empeza forte, empeza conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
3: Os días 10 e 11 de agosto son as festas na honra a San Lorenzo e a Virxe do Carme, no Lago Maside. Luns 10, pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas. As 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, festa verbena co grupo América SL e La Tremenda. Martes 11, as 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, verbena con Los Players e Jorge Ferré, ex cantante de Panorama. Non faltarán as ceas, o pulpo, a carne ao caldeiro e a empanada.
4: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-3128. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
3: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
5: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
6: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
3: Os días 6 e 7 de agosto son as grandes festas de Santa Comba, Maside. Xoves 6, pasarrúas e as 12:30 misa solemne con procesión na honra ao Bon Xesús. Pola noite, festa verbena co trío Azar. Venres 7, as 12:30 misa solemne con procesión na honra a San Antonio. Pola noite, verbena coa Orquestra Royal, espectáculo e o trío Luces de Bohemia. Ah, e no bar da comisión de festas non faltará o pulpo e a carne cocida.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: E todos e cada un dos departamentos municipais do Concello do Carballiño reforzan efectivos e redoblan esforzos estes días para atender pois todos os servizos que debe prestar a institución municipal ante, bueno, pois o incremento exponencial ante a chegada de miles de persoas estes días ao Carballiño con motivo da edición número 64 da Festa do Pulpo. Por estes micrófonos pasaba a concelleira de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño, a concelleira Rosa Fuentes, que nos comentaba como un botón de exemplo, pois ese incremento na recollida do lixo, na limpeza viaria, tamén no lixo que se recolle nos colectores, no traballo diario que fan os efectivos da Deputación Provincial no municipio do Carballiño, que recollen unha media o resto do ano máis menos entre 10 ou 12 toneladas o día de lixo, e desde fai xa uns cantos días, prácticamente, decía a concelleira, desde mediados de xullo, pois pasaron a recollerse ata 20 toneladas, prácticamente o doble que o resto do ano, o que evidentemente tamén nos dá unha pista sobre o incremento de persoas que residimos durante estes días no Carballiño. Decimos que somos alrededor de 15.000 o resto do ano, pois agora estaríamos a falar evidentemente dunhas 30.000 persoas que estes días facemos vida diaria no Carballiño.
1: Sí, bueno, isto vense dando desde o día 15 de xullo.
0: O incremento. Pero non desta maneira tan grande,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí. Bueno, porque tamén afectou-nos o tema do fútbol.
0: Ajá.
1: Sabes que moita xente na calle, sí. Generouse moita basura, e esos días da final mundial...
0: Do mundial, foi a mundial tamén, no Carballiño.
1: Sí, foi unha locura de sí. As calles e todo, bueno, todo. Uh-huh. Pero, bueno, de feito estamos reforzando, desde o 15 de agosto hasta o 19 de setembro, estamos reforzando no centro, e pois que pasen unha segunda pasada para recollida de contenedores, para que non este o lixo aí acumulado e toda a tarde. Entonces, bueno, que é o centro onde hai máis bares e todo eso, estáse facendo unha segunda pasada.
0: A veces a memoria temos memoria de mico, sí. Non recordamos que fai uns anos, bueno, pues, como estaba o Carballiño o domingo a primeiras horas da mañá, o domingo da Festa do Pulpo, que aquelo daba pena velo, ¿eh?
1: Bueno, ahora está.
0: Recordo a zona de Flores, a ira de Flores, mi madriña, cómo quedaba aquelo. Esto, nos últimos años, fuise corrixindo.
1: No, bueno, corrixindo porque así esta mañá, por eso, bueno, estou un pouco aquí, sí, tamén, a pedirlle colaboración a todos os veciños e a hostelería, principalmente tamén, pero a todos en general. Mm. A Era de Flores empezamos a ir da mañá a todo o botellón, sí, e todo, que da xente xoven, que é normal, e todos estos anos se ven facendo esas horas de empezar a limpieza por aí, todo detrás do concello e todas esas zonas. Despois vamos subindo hacia arriba, hacia Veracruz, sí, e todas esas calles, hacia Pista Roxa e todo eso. Entonces, bueno, a 7 da mañá aí estamos todos. Mm. Bueno, eu non é que vai a barrer, pero sí, estou un pouco, pois, axudando a coordinar entre os de limpieza viaria coa os da recollida de lixo.
0: Ajá.
1: Mm. Que ás 5 da mañá pasan co camión a vaciar todo.
0: Sí, sí. Comentoume este amigo que o sábado recollen dúas veces.
1: Máis. máis. O sea, unha das puntos que teño que a limpieza...
0: Falo da recollida dos colectores.
1: Sí, sí. Vaise iniciar o baleirado de contenedores, vaise iniciar a 6 da mañá do domingo.
0: Ajá.
1: Pero eles ás 5 posiblemente se empecen, ás 6 teñen os seus contenedores vacíos, e logo o equipo de limpieza pois se os enche con todo o que se vai recollendo. Volven pasar... Bueno, van a pasar todo o que ten esa zona, ás veces que faga falta, o sea, que a veces pasan hasta 4 veces.
0: Comentábanos tamén aquí un ointe que sabemos que a auga, bueno, pues é un ben escaso, pero faría falta estes días non só lavar as rúas, como si se está facendo, como tamén os colectores da recollida do lixo, porque en algunhas zonas pois desprenden olor.
1: Sí, bueno, pero de acordo, pero si tú ás 9 da mañá está pasando, pues, por exemplo, os contenedores da mina están pasando a recoller o lixo e ás 10 da mañá se volven a estar cheos, vamos a ver, ou baixas un pouco antes ou ponos pola noite. Pero nos, pues eso está, estamos pasando ahora a unha, pero a mediodía, as 13 horas, pero está aí con este calor fervendo todo o tempo. Entonces, quero decir que un pouco todos temos que ser consecuentes, porque eu fixome, pues, por exemplo, hai o Cerviño,
0: sí.
1: a confitería.
0: Confitería Cerviño, sí.
1: É que son, tamén son un ejemplo, porque outro día estaba ya rifando a unhas traballadoras porque eran ás 7 da tarde e iban levar o lixo. E dixo, hasta que se peche isto, e hasta a partir das 8 da tarde, non se vai botar nada do noso establecimento. Entonces, dixo, o chapó por esa xente, dando exemplo incluso aos seus traballadores. E lo levando, porque o que non pode ser é que logo carrexen o lixo arrastrando as bolsas e quedan... Sí, os regos todos de aceite, de todo pola calle, sabemos que establecimentos son. Quer decir que si
0: non
1: todos
0: falamos ponemos... xa de particulares, de
1: veciños,
0: senón tamén, bueno, pues hai que facer un chamamento moi específico á colaboración da xente da hostelería.
1: Por eso traigo enumerado un pouco as cousas que quería un pouco lembrar a todo o mundo. Que as mesas e as cadeiras, o sea, dentro da hostelería e demais elementos pertenecentes ás terrazas dos locais, ese sábado principalmente, xa sei que traballan hasta tarde, sei que estén de madrugada, pero que teñen que deixar todo recollido e amontonadas para poder facilitar as labores de limpieza, porque senón é nos imposible. E senón teñen que lavar eles, pero non o van facer máis en estos días. Entonces, por favor, que nos faciliten o traballo, porque logo vamos a tomar nota. Vale. Vai haber un equipo de 15 personas que para limpieza viaria, que comeza a limpieza ás 6 da mañá, procedente... que o que van a proceder é do barrido, soplado e baldeo das zonas de ocio.
0: Ajá.
1: O noso obxectivo é das 10 da mañá o centro do pobo totalmente limpo. De todas formas, de seguido seguirá o servicio de limpieza, va a seguir o servicio de limpieza viaria co traballo como sempre na zona de Flores, xa quedaría lavado todo a eira, pero todo o que é o barrio que se acumula aí en unha zona, un punto que se acumula moita, xenera moita basura, pois vai haber un equipo tamén ali de xente, vai quedar como todos os anos unha persona facendo o recorrido todo. Lembramos aos establecementos que non está permitido a instalación de barras e equipos de son e outros elementos similares fora dos seus locales. Lembrase tamén que non está permitido depositar voluminosos xunto aos contenedores. En esos días, se fora dos seus días, sería o vernes antes, previamente, haber chamado. Porque é que o ano pasado topamos en Julio Rodríguez Soto, que onde pasa todo o mundo para ir ao parque, colchos. E que está en este momento hoxe, ao lado do cementerio de Señorín, e penso que vaciaron un piso completo. Vamos a ver, temos agora o punto aberto, o punto limpo aberto, mañá, tarde e sábados pola mañá. Solo hay que depositarlo.
0: Sí, sí, si no ponemos danos aparte...
1: Que no puedo decir casi antes, sáquenle fotos o coche, mándanoslo que... Sí. Vamos a... No, porque eso sería hacerse todo mundo de policía. Bueno, pues... yo quería que un poco pedir a colaboración de todos. Instalarse máis contenedores, máis a maiores da para poder estos días, para poder toda esta basura que se genera, para poder este fin de semana ter todo en condicións. Vanse instalar baños públicos no centro urbán.
0: Ajá, interesante.
1: Pues salir detrás do concello, pola zona de Paf, incluso creo que na mina. A ver si podemos ahí, realmente hay un sitio de una boca de riego y un sitio para poder poñelo. Bueno, nos rogamos a eso, a colaboración ciudadana para manter limpas as rúas todas do Carballiño. Y bueno, pues luego a mayores, pues una parte importante da Festa de Pulpo, xa ali
0: no parque,
1: vais a habilitar aparcamentos para vehículos privados na zona da Lagoa das Barcias. Recomendamos, dime a policía local, que entren por la estrada de que verte Pontevedra, non aquí por Toscaña.
0: Entrando por Godás.
1: Por Godás.
0: Godás do Río.
1: Para poder evitar atascos.
0: Sí.
1: Tamén lembramos que debido ao alto riesgo de incendio non está permitido prender lume no parque municipal. Dirá a xente, bueno, pero están facendo brasas, exíxenselle a xente que tenga ali os bares e todos das tabernas ter uns extintores e unha serie de medidas.
0: Vale.
1: E eso en general a raíz de todo respecto a Festa do Pulpo, e logo que disfrutar todos.
0: Se decíame do servizo de recollida do lixo que tamén tiñan previsto, creo recordar, que o dato que me achegaron a instalación de 100 contenedores para recollido sí, lixo no parque.
1: Sí, sí, sí. Estuvemos indo antes mirando pois onde vamos a colocar, entre os bares ali nas Barcias e logo onde se fai, bueno, en todos os puestos. E ter bastante, que nos facilite, incluso pondremos unha especie de contenedor para poder facilitar as bolsas do lixo e todo. Ali ou ven para nosa limpieza do luz, porque o luz é un día fuerte no parque.
0: Sí, sí.
1: De ter que levar pala, limpiar todo, e, bueno, un esforzo grande, pero tamén, por eso pido un pouco de esforzo e colaboración a todos os veciños.
0: E aquí tamén nos achegan para a concelleira unha petición, porque disque que na praza de entrada ao balneario necesitase outro contenedor para depositar o lixo.
1: Vale, tomo nota.
0: E outro ointe comenta que, sí, sinceramente, a xente é bastante porca en xeral.
1: No, somos cómodos.
0: Xa.
1: Non diría eso, pero somos cómodos.
0: Porque lle poñen papeleiras e, ademais, bolsas de basura para que boten ali a basura e a xente tira todo no chan. Bueno,
1: as papeleiras están xeas. Sí. E, bueno, non sei... En todas estas festas e todos estes eventos estamos recollendo todos os datos donde ou se fallou, ou, por exemplo, pois onte vin que no da tapa, pois a xente costáballe abrir o contenedor e botar ali, e efectivamente, entonces as papeleras estaban cheas. Pois se cada tiñemos que poñer a maiores un tipo de papelera móvil, algo que sea fácil para a xente poder botalo e todo. Son cousas a ter en conta. E para iso estamos, para mellorar cada ano, e incluso novas ideas que nos aporten, e procuramos todos, donde fallamos, tomar nota para o seguinte ano, isto non facemos, facemos outro. Mellorando.
0: Sí, sí. Unha última cuestión que estaba eu cavilando, por aí comezamos a entrevista aquí con Rosa Fuentes, a concelleira de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño, que me corrixía, cando decía, este pasado luns recolleronse no casco urbano, tan só no casco urbano do Carballiño, 20 toneladas de lixo, e dicíame, bueno, isto ven sendo unha constante desde mediados do mes pasado.
1: Sí,
0: do
1: mes de xullo ao 15 de agosto, o volumen triplícase. triplicase. Y triplicase a ciudadanía.
0: Pues es que ahí quería chegar eu, ¿no?
1: Ordatos, creo
0: decir,
1: que ordatos...
0: Se duplica o triplica recollado lixo, quere dicir que é consecuencia do incremento estacional da poboación no Carballiño.
1: Claro, por eso se ve que, bueno, a nosa...
0: Que estaremos 30.000 ou máis de 30.000 personas no día a día.
1: Tranquilamente, no día a día. Por aí, aí estamos de que a nosa labor de pues colaborar con todos os establecimentos, tanto da hostelería, Plaza de Abastos, os súperes e todos, pero que eles tamén, porque saben que as terrazas as teñen que limpiar eles e lavalas. Vale, pues polo menos facilítennos a recollida.
0: Si non deixar as cadeiras, as sillas...
1: Todo, facilítenos o traballo
0: para poder... De un día para outros en recoller, as mesas.
1: Están querendo que os sancionemos a todos. Seros malos, por favor. Creo que é un Carballiño millor para todos, é un Carballiño que damos exemplo. De feito, pois non houve altercados, non houve tal. Creo que quedamos exemplo para moitas vilas. E aí nos veñen a ver a que monos vai, porque veñen moitos tamén de outras vilas a ver como estamos facendo e a ver como levamos as festas.
0: Bueno, pois escoitabas a Rosa Fuentes nesta entrevista que ven xa do día de onte, neste mesmo programa, a concelleira que facía ese chamamento a toda a poboación para a colaboración cívica para estes días e para ofrecer durante a semana na que andamos coa 64 edición da Festa do Pulpo pois a mellor imaxe posible para o Carballiño, un Carballiño máis limpo e presentable posible. Para iso faise preciso, necesario, a colaboración de todos nós. Ese é o chamamento que facía Rosa Fuentes, que tamén en a súa condición de responsable do Departamento Municipal de Servizos e Benestar Comunitario, pois confirmábanos que a feira deste mediado mes de agosto, e tal como xa, por certo, avanzábamos días atrás neste mesmo programa de radio, pois será nun día pois pouco habitual, un día de feira no Carballiño, un día 14, pero sí que se vai dar esta circunstancia este ano na feira de mediados deste mes de agosto, que é unha das feiras grandes, importantes, de todo o ano. No Carballiño, isto acontece así porque o día no que debería celebrarse a feira, o 16, cae este ano a domingo, tería que ser o día anterior, o 15, pero claro, 15 de agosto. Sabemos todos que é festivo, polo tanto, esa feira de mediados deste mes de agosto no Carballiño terá lugar pois nun día tampouco habitual como un 14, neste caso, o venres 14 deste mes de agosto, a feira de mediados de mes no Carballiño. E mentras escoitábamos esta entrevista a Rosa Fuentes, pois aquí un ointe no WhatsApp de COPE o Carballiño coméntanos que considera que hai poucas papeleiras no parque do Carballiño para recoller as cacas dos cans, e que preciso, polo tanto, a instalación de máis papeleiras dentro do que é o Parque Municipal do Carballiño.
2: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
3: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
4: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres.

0: Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Antonio Gil López faleceu no Carballiño aos 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Orosia Bravo López. Fillos, Manuel, falecido. Mari Carmen e Laura Gil Bravo. Neta Iria. Neto político José Manuel. Bisneto Mateo. Irmáns José, falecido. E Manuel, falecido. Gil López. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, venres, día 7 de agosto, ás 12 do mediodía, desde o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. A familia do señor, don Benito Hermida Soto, que faleceu en Leiro aos 85 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro e posterior inhumación no cimiterio da parroquia de Pazos de Arenteiro, Boborás, así como a todas aquelas que ben personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Celso Castro Castro, que faleceu en Carballeda de Avia aos 81 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Miguel de Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ben personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don Antonio Gil López faleceu no Carballiño aos 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Orosia Bravo López. Fillos, Manuel, falecido. Mari Carmen e Laura Gil Bravo. Neta Iria. Neto político José Manuel. Bisneto Mateo. Irmáns José, falecido. E Manuel, falecido. Gil López. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, venres, día 7 de agosto, ás 12 do mediodía, desde o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana.

0: do Carballiño. En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
1: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
0: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95. E para o domingo 9, menú especial El Día do Pulpo.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Estrea o teu coche novo ou de segunda man totalmente revisado e garantizado ao mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Muy boa tarde, señoras e señores ointes. Moi boa tarde aquí desde os estudos de Cope o Carballiño na Rúa Aldara. Moi boa tarde aquí desde a capital mundial do pulpo á feira. Moi boa tarde desde o Carballiño. No Carballiño, e para esta festa do pulpo, para estes días, e tanto hoxe como de aquí o domingo, boas noticias, bo tempo de verán, para tamén estes días grandes da festa do pulpo no Carballiño que temos por diante. Confirmamos, polo tanto, que os pronósticos, se non se torcen, son certamente fiables para mañá venres, para o sábado, bueno, xa un chisquiño menos fiables a 72 horas vista para o domingo, pero parece que sí podemos confirmar que o tempo vai acompañar a esta 64 edición da Festa do Pulpo. De momento, para hoxe tamén, para mañá venres, a información a 24, 48 horas xa é moi fiable. Temos predominio do ceo despexado sábado e domingo con nubes e sol. E tamén teremos pois temperaturas entre os 16 graos, as mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, mínimas temperaturas nocturnas, polo tanto, moi agradables, moi levadeiras para estas noites de verán, e máximas que para hoxe, para mañá venres, aínda para o próximo sábado, pois van a andar máis menos entre os 31 e os 32 graus no Carballiño. E logo domingo, para o propio día da Festa do Pulpo, o domingo en principio baixan as temperaturas. Para o domingo, as máximas imos situalas arredor dos 28 graos. Así que tempo fenomenal, desde logo que sí, para o domingo, que tampouco compre calor de máis. Temperaturas non excesivamente altas, tanto para estes días como tamén e sobre todo para o domingo, no que parece que os termómetros vanse quedar por debaixo dos 30 graus para esta 64 edición da Festa do Pulpo, que continúa nesta semana grande de agosto coa súa programación. Para hoxe, para esta tarde-noite de xoves, teremos polas rúas e prazas do Carballiño a charanga espectáculo Changaranga. E logo, ás 11 da noite, ás 11 da noite podemos irnos ao cine. O cine de verán, o cine o aire libre, a Praza da Veracruz, coa proxección da película Lúas do Setembro, esta película que se estrenaba fai apenas unhas semanas, a película ideada, realizada e dirixida polo noso conveciño e historiador Carlos Montes. Lúas do Setembro, que nos dá a coñecer distintos episodios da nosa historia como pobo, como Carballiño. Episodios que foron reais. Historia real a que se conta nesta película do que aconteceu no Carballiño, sobre todo cando Carballiño, bueno, pois comezou a ser considerada xa unha vila. Aí xa no século XIX, finais do século XIX. Bueno, pois Lúas do Setembro esta noite ás 11 na Praza da Veracruz. Non na Praza Mayor, como aparece en algunhas informacións que están ou poden xerar confusión. Igual tachegas á Praza Mayor e dis aquí non hai ninguén. Bueno, ninguén non, seguro que a esa hora, ás 11 da noite, seguro que tamén hai bo ambiente na Praza Mayor. Pero para eso escoitas a COPE, para eso decimos que sodes os nosos ointes, os veciños máis e mellor informados, Así que para evitar confusións, recalco a película de Carlos Montes, Lúas do Setembro, ás 11 da noite, non na Praza Mayor, senón na Praza da Veracruz.
E mentres que no Carballiño continuamos co programa da Festa do Pulpo con todas estas actividades que temos a diario desde fai xa un par de semanas, pois noutras parroquias, comarca adiante, tamén temos acontecementos festivos, tamén continúa o carrusel festivo de cada verán, concello a concello. Poño por caso, aí no de San Amaro, na parroquia das Neves de Grixoa, onde, amigos e amigas ointes, temos para esta noite de verbena a única actuación da Orquestra Panorama para este mes de agosto na provincia de Ourense.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
1: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: Yo quiero que me de...
3: Atención, veciños de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personal. Sexualizada, sen sair do teu concello. Esperámoste.
4: Despois de case 40 anos de traxectoria, en Perfil Glass estamos moi orgullosos de poder anunciar que agora somos tenda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio e PVC, portas, ventas, cerramentos, que xunto a experiencia, profesionalidade e compromiso de Perfil Glass, permítennos acadar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Key Center do Carballiño ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
5: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Jerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
0: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: Seguimos informando dos distintos aspectos organizativos desta 64 edición da Festa do Pulpo, nesta semana grande de agosto, na que o Carballiño prepárase para recibir a miles e miles de visitantes, de persoas que van aquí disfrutar con nós da gran Festa do Pulpo do Carballiño, declarada de interese turístico internacional. E xa dicimos que desde fai uns cantos anos, por méritos propios, pois a gran festa entre as festas gastronómicas de toda Galicia e de toda España, a nosa Festa do Pulpo. Isto é mérito, pois, xa dunhas cantas xeneracións de xente, incluso, que xa non está entre nós, e que estivo sempre aí, ano tras ano, pois, traballando, dándolle pulo a este acontecemento festivo e gastronómico que é un dos grandes emblemas, ou é o gran emblema turístico que ten o Carballiño. Un deles, temos outros, claro que sí, que tamén hai que poñelos en valor, pero o gastronómico, coa tradición do pulpo, pois é un dos grandes activos, é un dos grandes recursos turísticos, e por suposto que tamén económicos que ten o Carballiño hoxe en día. Bueno, pois chegadas estas datas, todo isto exixe tamén un esforzo para atender a tantos visitantes que imos ter, que estamos tendo xa desde días atrás. Falábamos onte mesmo neste programa de todo ese operativo especial de limpeza do Departamento Municipal de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño. Escoitábamos a concelleira Rosa Fuentes, e hoxe que entremos a este programa é ao concelleiro de Tráfico, de Seguridade e Emerxencias, que tamén é importante, non? Ter unha Unha festa segura, unha festa coas menores incidencias posibles. E así ven acontecendo, ademais, ano tras ano. Creo que é un dos grandes activos tamén da festa do pulpo, non? Que é unha festa pois que sempre é segura, que a xente ven a disfrutar e que non se encontra con grandes problemas a pesar das multitudes que por horas, e sobre todo coincidindo, claro que sí, coa fin de semana, sobre todo o sábado, a noite do sábado, madrugada do domingo e a xornada do domingo, pois concentra tantísima xente aquí entre nós en poucas horas no Carballiño. Alberto Otero Carneiro é o concelleiro de Tráfico, Seguridade e Emerxencias do Carballiño. Moi boa tarde, concelleiro.
7: Que tal? Boa tarde a todos.
6: Bueno, pois todo isto, claro que sí, exixe un esforzo importante tamén desde o punto de vista da organización da seguridade, dos corpos e forzas de seguridade e os distintos servizos de emerxencias.
7: Sí, como todos os anos, pois houve dúas mesas de para falar do tema do Día do Pulpo. Houve unha mesa principal, pois, na que veu todas as persoas que interveñen, é dicir, Grupo Municipal de Emergencias, Policía Local, todo que son traballadores do Concello, veu Tráfico, veu a Xega, Axencia Galega de Seguridade Pública, estaba aí un compendio de xente que son os que estamos sempre pois en este tipo de mesas, e despois houve outra xa un pouco máis interna a nivel organizativo do Concello, pois para preparar un pouco ao final de todos os anos. Este ano, bueno, sabemos que temos este cambio no tema da festa xoven, dos xovenes, dos DJs, que se cambia a zona das Barcias. Surxiu aí unha polémica. Eu creo que isto está amparado por informes da policía local, tamén incluso do corpo de bombeiros, que tamén estuvo.
6: Sí, que os coitábamos esta semana aquí neste.
7: Tamén estuvo nas mesas na primeira mesa que houve sobre a festa pulpo, a mesa de seguridade. E bueno, os cambios sempre son a veces un pouquiño costanos a xente adaptarnos a eles, e poden ser pues, a veces un pouco chamativos, un pouco que non están de acordo todo o mundo, pero eu creo que vai a ser unha experiencia nova, caberá que ir mellorando cos anos. Eu estou convencido que vai a sair ben. O que se intenta con este separar a romería pois desta festa, porque a festa dos mozos, non, tamén colle un pulo distinto.
6: Ten xa unha identidade propia.
7: Entonces sí. A idea pois é un pouco pois separar a romería tradicional de toda a vida desto, seguro que vai a salir ben. É dicir, todos os axentes comprometidos, os de todos os anos, como dixen, policía, tráfico, Garda Civil, que tamén
6: non é especialmente complicada, non, entre comillas, especialmente complicada é a noite madrugada do domingo.
7: Efectivamente, sí, a noite madrugada do domingo, porque, bueno, cando máis xente se concentra, sobre todo no casco urbano, é dicir, permíteselle aos locales de hostelería, pois, sobre todo os pubs, que unha hora máis, non, como está recollido nas ordenanzas para este tipo de festas, pero despois, claro, como tamén contaba onte aquí Rosa, chegou un momento no que os bares pois teñen que pechar, empeza o operativo de limpeza para o día seguinte, o domingo por a mañá, ter o pobo totalmente limpo e operativo para o día grande. Domingo.
6: Falo de memoria, pero estes últimos anos viñamos dicindo aquelo de que en todo este operativo, policía local, garda civil,
7: tráfico Xega,
6: bombeiros,
7: grupo de emerxencias municipal.
6: Participan máis de 200 persoas, máis de 200 efectivos.
7: Efectivamente. Cruz Roxa, que non o dixemos antes, é dicir, 061, Grupo Municipal de Emergencias, é dicir, Protección Civil, voluntarios de Protección Civil,
6: servicios sanitarios,
7: é dicir, moitísima xente a que colabora. Eu creo que é unha festa que está bastante ben organizada, xa ten pues, un certo recorrido, está moi asentada, tanto a nivel organizativo como a nivel de seguridade. Tamén se vai a poñer seguridade privada este ano, por primeira vez no recinto.
6: Seguridade privada?
7: Sí. Uh-huh. Contratas a unha empresa pues, con un número de persoas, non sei, son 3 ou 4 persoas para que vigilen o recinto pues, por este novo cambio de ubicación. pois para reforzar un pouquiño máis eso, ver como sail este ano, seguramente vai haber eivas, pero a idea é esa, un ano tens que cambiar e despois van saber os erros que se cometen sempre, e a idea é melloralo.
6: Incluso algún que outro ano tamén vimos, bueno, pois vixilancia aérea, non, a través de helicópteros da Garda Civil.
7: Sí, sempre hai algún helicóptero. De xeito, bueno, tamén está o helicóptero do 061, que este ano creo que a ubicación vaise para o campo de Espiñedo.
6: De Espiñedo, sí.
7: Porque, bueno, vais a aproveitar tamén a zona das Barcias, onde van os minibares, pues, para facer un aparcamento para que a xente poida aparcar ali os coches, e despois vais a habilitar tamén outra zona para os autobuses. Vai estar totalmente vigilado en todo momento por voluntarios de Protección Civil, xente de mérito do Grupo Municipal de Emerxencias, bueno, ben organizado. Tamén a Xega instala as cámaras estas de videovixilancia que instala todos os anos no parque, en zonas como Catro Camiños, pues para ter o tráfico un poquinho regulado. Cámaras que veñen a apoyar as que xa instalamos no Concello de Carballiño, que xa hai que decir a veciñanza que xa temos tres puntos funcionando con cámaras de detección de matrículas para poder regular o tráfico e videovixilancia.
6: Cales son eses tres puntos?
7: Alameda, Veracruz, Catro Camiños.
6: Cámaras de control de vigilancia, decíase que tamén habería que advertir, bueno, pues da súa entrada en funcionamento a toda a cidadanía.
7: Sí, de xeito, bueno, está a instalación feita, estánse facendo as probas, é dicir, xa funcionan, bueno, xa se ve que funcionan, faltan instalar, que virán a semana que ven, os servidores de imaxen, pero bueno, sí que para a Festa do Pulpo están ese día operativas para apoyar un pouco tamén as da Xega.
6: Citabas o cruce dos Catro Camiños, un dos puntos neurálxicos para o tráfico dentro do casco urbano, e aquí un ointe recórdanos que continúan sen arranxar os semáforos dos Catro Camiños, que continúan registrando avarías. Estes días tivemos unha.
7: Sí, bueno, estos días moitas. Lei de Murphy, é dicir, o contrato xa está adxudicado, a empresa. De xeito veñen a semana que ven a instalalos. Sí. Esta semana non puderon vir porque lles faltaba
6: o novo grupo xa completo.
7: O novo grupo semafórico completo. Bueno, o problema é que xusto cando estaban pues, para cambiarlos esta semana, que é do Pulpo e a anterior, empezou a fallar o grupo semafórico que había. É un sistema moi bello, é dicir, o regulador ten pues, 45, 50 anos, xa non existen recambios para ele, e hai moi pouca xente hoxe en Galicia que poida resolver problemas con este tipo de semáforos. Temos a sorte de que aquí no Carballiño hai unha persoa que foi profesora do Centro de Estudios Chamos Olamas, que ten unha empresa de semáforos, elevo mantemento de varios concellos por todo Galicia, e que intentou por activa e por pasiva intentar arranxalos, esas placas, esas son moi bellas, tuvo que reprogramalas, de xeito fastidiouse unha fase, e ahora mismo o semáforo que é o máis pequeno, decidimos eso, porque é o máis pequeno, que é o que vende Curros Enríquez, está sempre en ámbar, entón aí a xente cando ten que salir, sí que ten que asomarse un pouco, cando non veña xente dun lado ou dun outro, pois salir ben dirección Ourense e dirección Pontevedra. E houve que cambiar os ciclos, porque as placas xa estaban que non daban máis. Bueno, xa fixemos a obra civil esta semana, puxemos as zapatas novas que nos exigen este novo grupo semafórico, os semáforos de ahora son máis pesados, son moito máis macizos que os de antes, e entonces houve que facer aí unhas zapatas con os encepados metálicos, con as estructuras que soporten un certo peso, e a obra civil está feita, por eso a semana que ven xa os veñen a instalar. Aquí pedirlle disculpas ao Carballiño, á cidadanía, pero fixemos todo o posible para intentar telos en funcionamento, e estaba vindo unha persoa todos os días porque había problemas na programación, incluso un día veu de noite, desmontou o sistema, levou unha a casa, reprogramou unha e volveu vir a instalar o día seguinte a primeira da mañan.
6: Bueno, aquí un ointe comentaros, recórdanos que algún ano tamén houbo policía a cabalo na Festa do Pulpo.
7: Sí, tamén
6: policía
7: hai.
6: Policía a cabalo.
7: Sí, tamén creo que este ano veñen. Pertencen á Garda Civil.
6: Efectivamente, sí. Non é da policía, senón
7: da Garda Civil.
6: Da Garda Civil, sí. Mira, agora, efectivamente, estou eu tamén.
7: Sí.
6: Que, bueno, formaban parte do propio espectáculo da festa, non?
7: Sí. Elevan anos dicíndonos os da Xega, que tamén queren facelo aquí no Carballiño, que, ao final, parece que non lle poñen fecha, para a Festa do Pulpo traer, xa o dixen aquí outros anos, un dron cautivo. Un dron cautivo é un dron que está estático todo o tempo no aire, e para que non se lle acaba a batería vai con un cable conectado a unha alimentación. Entón, tes todo o tempo aí un dron voando que vigila o recinto, e a festa e todo eso. Levan no lodito varios anos, pero ainda chega non o puxo en funcionamento. Sería tamén algo que reforzaría moitísimo, por suposto, a seguridade do evento.
6: Bueno, pois do que se trate de conseguir, de seguir conseguindo, que eu dicía que é un dos activos da Festa do Pulpo, pois que siga sendo unha festa tan concurrida, dicimos que multitudinaria, pero a un tempo segura, que é algo que se está conseguindo.
7: Sí, estáse conseguindo. E o Concello fai un esforzo tremendo. Hai que felicitar tamén e darlle as gracias a todos os entes que participan. Volvemos a repetir, sí. Protección Civil, voluntarios, Axega, Guarda Civil, DGT, Servicios Sanitarios, é dicir, todos os que participan, e sobre todo a Policía Local do Carballiño, que ese día pois contamos con 4 patrullas da Policía Local, sí, do Carballiño, que teñen que, bueno, reforzar o servicio, sí. E temos pois a 8 novos, 9 axentes na rúa.
6: Alberto Otero, concelleiro de Tráfico, Policía Local, Seguridade de Emerxencias. Moitas grazas e boa Festa do Pulpo.
7: Igualmente para todos. Un saúdo.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
8: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
3: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
9: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O xover 6 ás 12:30, misa solemne, sesión vermú e pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa. Co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
3: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
10: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
3: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra. Taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
11: Na estación de servizo Dacón, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
12: En Alcampo hasta el sábado tienes la cinta de lomo de cerdo en filetes, el kilo por solo 5,95 euros. Y el kiwi Cespri amarillo, bandeja de 600 gramos por solo 3,49 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
13: En Alcampo sales ganando.
3: na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. ¿Valo perder?
13: I'm a fireball.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
14: Programación Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño. Os OV6, dende as 8, animación polas rúas da vila con La Charanga. E as 11 da noite, na Praza da Veracruz, cine, con Luces de Setembro, de Carlos Montes. O venres 7, as 8:30 na Praza Mayor, Son Cubano, co grupo El Mura e su tradición cubana. Dentro da programación Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño.
15: Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Pues esto continúa a ser un día de radio aquí en Anosa, radio local comarcal. Un día de radio, un día de verán, un día de festa, una noite de verbena en algunas danosas parroquias, comarca adiante. Ya que anunciábamos esa festa das neves de Grixoa, claro que sí, que tampoco podemos esquecernos, no muy longe, por cierto. No muy longe das neves de Grixoa, tampoco debemos esquecernos. Saudamos a parroquia de Santa Comba, xa dentro do termo municipal do concello de Maside. Onte visitábamos a esta hora máis menos o campo da festa das neves de Grixoa e hoxe visitamos o campo da festa de Santa Comba. Gonzalo, moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes desde Santa Comba.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está o ambiente xa esta hora en plena sesión vermú ou ainda hai algo cedo?
1: No, justamente nos pillastes, pois, que a sesión vermú. Temos aquí un DJ local que nos está pinchando unhas cancións, tamén temos os gaiteros que nos están animando o vermú, e aí estamos.
0: Oxe, esta mañá rezastedes co bon Xesús, mañá rezades co... Mañá que rezades? Co San Antonio.
1: San Antonio, efectivamente. As festas que celebramos son o día 6 e 7, como é hoxe. Hoxe na honra ao bon Xesús, e mañá o San Antonio.
0: Algo de verbena tamén temos, boa música e boas orquestras.
1: Bueno, vamos...
0: Dentro do que se pode, non?
1: Exactamente, agora falaches. Sabemos todos que Santa Comba tampouco estamos para lanzar cohetes, que as aldeas van quedando cada vez menos, pero bueno, dentro do que cabe estamos intentando levantar isto un pouquiño. Entonces, pois, hoxe temos un trío aquí, que é o trío Azar, que dentro dos tríos creo que está posicionado como un dos mellores a nivel galego. Mañá tamén temos outro trío, Luces do Bohemia. Puxamos toda a carne no asador para traer unha das grandes de Galicia, como é a Orquesta Royal Espectáculo.
0: Sí, entonces, señor.
1: Pois, bueno, creo que máis ou menos non nos fixamos mal do todo.
0: Bueno, unha extraordinaria orquestra, que sona moi ben, ademais, destas que teñen instrumentos de vento, de metal, non? Das de toda a vida, así cun toque moderno, pero unha boa orquestra, sí, señor. A Orquestra Royal Espectáculo.
1: Correcto. No, eu non podo falar moito dela porque teño fío cantando ali, co cual non vai valer miña valoración. Simplemente vou dicir que a boa, aparte bueno, tamén xente do Carabeño tamén ali tocando, co cual
0: sí.
1: É unha da casa, vamos.
0: Bueno, pois extraordinario logo porque, mira, cádranos a venres na noite madrugada, do venres ao sábado, así que o sábado a maioría tampouco madruga, non? Tampouco hai que apurarse para erguerse da cama. A noite vai estar fabulosa, tanto hoxe como a de mañá. E, ademais, no campo da festa de Santa Comba, igual que tamén, por certo, fan os vosos conveciños das neves de Grixoa, mantendes esa tradición de poder sentarse á mesa e degustar pois un pratiño destes menús tan tradicionais das nosas festas.
1: Correcto, é algo que intentamos conservar, que antaño pois aquí era unha das festas que máis se daba nestes dous días, non? Hoxe non é moito, pero mañán sí que hemos ter cenas aquí, hemos intentar tamén recuperar esta tradición. Temos, bueno, o pulpo, vamos ter carne ao caldeiro, empanada, dicir, vai ver un poquinho de todo para comer aquí, efectivamente.
0: Gonzalo, amigo, apertas, moi boas festas para toda a veciñanza de Santa Comba en Maside. Un saudinho aquí desde COPE.
1: Un saludo, moitas gracias a todos, estades todos convidados. Gracias.

Apenas 3 minutos para que sexan as 2 da tarde. Ese onte avanzábamos o detalle, o programa do Pulpo Fest, a festa da xuventude nas Barcias. Hoxe facemos o mesmo para a festa no Parque Municipal. A programación musical e de música tradicional, de música da terra, para este próximo domingo no Carballiño. Ya que a música galega vai protagonizar a banda sonora desta 64 Festa do Pulpo, que terá lugar este domingo que ven no Parque Municipal, tamén dentro do casco urbano do Carballiño. Como é habitual, o público poderá disfrutar dun gran festival folclórico de música e danza tradicional durante o domingo no parque, no escenario do Parque Municipal, desde as 12 do mediodía ás 8 da tarde, de forma prácticamente ininterrumpida. Un total de 8 agrupacións van participar nesta festa, neste festival que arrancará antes polas rúas do Carballiño con ese pasarrúas matinal de Feitizo de Pau, a banda de gaitas Os Catro Ventos, a agrupación Feixoada e o grupo Os Serandeiros. As 4 agrupacións tocarán de xeito itinerante, repartidas despois polos diferentes espazos do Parque Municipal do Carballiño, amenizando tanto as tabernas como as zonas de comidas e tamén, por suposto, o recinto do concello. O entorno do palco da música do parque acollerá o resto de concertos a partir das 12:30 do mediodía. O espectáculo infantil da compañía O Virabai, Pallo e o Poder da Música, iniciará a programación cunha proposta dirixida a un público infantil e familiar. Pequenos e maiores acompañarán ao oso Aurelio e ao armadillo Armando nas súas divertidas aventuras, nas que se descubrirán o poder da música e da amistade. Ás 2 da tarde será o momento da agrupación Maianas, 5 pandereiteiras e cantareiras que van poñer a bailar a todo o público, seguro que sí, co seu repertorio de música tradicional. Xa a partir das 3:30 da tarde actuará o grupo Patagullos. Esta agrupación do Morrazo mestura instrumentos tradicionais como a gaita e o bombo con violins e guitarras. Despois o grupo Ardentía será o encargado de poñer o broche final, o broche de ouro a este festival folclórico no propio Parque Municipal, aínda a partir das 7 da tarde. A banda viguesa Ardentía conta cunha longa traxectoria profesional e é unha das formacións máis destacadas do panorama da música tradicional da nosa terra. Pero non todo vai ser música tradicional, non todo vai ser pulpo á feira. Imos cambiar, cambiar e recordarvos que mañá venres temos outra cita festiva e gastronómica no concello de Avión, así que veña, que pasen e que sirvan as enchiladas, os antojitos, os burritos, os quilachiles.

0: Música a ritmo de mariachi, comida tradicional mexicana en esta nueva edición que tendrá lugar mañana, viernes, desde las 5 de la tarde hasta ahí, a 1:30, 2 de madrugada, en la capitalidad municipal do concello de Avión. Una festa mexicana, da que a su coordenadora Isabel Gavián.
1: Efectivamente, como boa festa que se precie a boa música e o bo comer, o bo xantar. Entonces, pois contaremos como siempre, bueno, desde os últimos anos con 5 restaurantes afincados na nosa comunidade autónoma en Galicia, os que consideramos 5 dos mellores restaurantes mexicanos en Galicia. Entonces, pois veñen de todas partes, desde Vigo, Ponte Caldelas, o Carballiño, Cerde do Cotobade e Santiago de Compostela.
2: Do Carballiño, un dos... Pois cantos restaurantes mexicanos temos no Carballiño? Xa perdín a conta, porque tradicionalmente, históricamente eran dous, o Belmón, o Pioneiro, despois o Rincón Azteca, pero agora temos outros, polo menos 4 ou 5 restaurantes mexicanos, xa que sumamos no Carballiño, e que a comida tradicional mexicana ten tirón,
1: Sí, é o que efectivamente tú dís, nos notámolo desde o inicio da festa, que había non tantos restaurantes mexicanos, pero ahora é tan aceptada a comida mexicana, tan disfrutada, tan reclamada, que eso fai a proliferación de restaurantes mexicanos en Galicia e en toda España. Eu creo que a gastronomía mexicana xa é patrimonio inmaterial da humanidade desde 2010. O que fai esta masiva aceptación é amosar que efectivamente é unha das comidas que teñen un lugar privilexiado na humanidade, non? Por todo o que conleva a súa elaboración, a súa tradición.
2: Bueno, os tacos, os antojitos mexicanos. Ademais, é unha comida que satisfai, verdade, que satisfai, pero que non empacha.
1: A mí non me empacha, eu vou falar por mí. Eu podo comer moito, gústame que pique, o sea, que pique. Hai xente que ven, certo, que agora en España pois adaptan o picante de México, pois si non toleramos, non temos a mesma tolerancia o picante por tema xa cultural, que non, aunque uns pimentos de padrón direi che, eu que se che toca que piquen tamén chega lle ben, pero efectivamente a comida mexicana pois é sabrosa, e a mí non se me fai unha comida pesada, non se me fai pesada, é cómoda de comer, ten distintos sabores, distintas texturas. Eu creo que é o que a fai tan interesante.
2: Pois todo isto é o que encontraremos na festa mexicana de Avión este venres 7 de agosto, a tradicional comida mexicana e tamén, por suposto, a bebida para acompañar, o tequila e tal, Isabel.
1: Sí, efectivamente, o sea, unha bebida tamén, todos os restaurantes van dispor de cervezas mexicanas, desde pois a típica Coronita, Negra Modelo, Pacífico, o que coñece máis ou menos as cervezas mexicanas, vais a topar unha variedade amplia. E despois tamén pois tequila, micheladas, vamos, que vas ter México en Avión.
2: É unha festa para todos os públicos, interxeneracional, tamén para os nenos, tamén para a rapazada, tamén para os máis cativos, porque para eles, Isabel, de forma específica tamén hai un programa, non sei se dicir paralelo, bueno, pois actividades infantís e actividades todas elas gratuitas, entendo que xa desde primeira hora da festa, desde as 5 da tarde en adiante.
1: Pois as actividades infantiles en concreto empezan ás 6 da tarde, pois vai haber disponibles para nenos xogos, pois tiro a flecha, hinchables, todo isto estamos falando de carácter gratuito. E despois tamén imos ter, a partir das 8 da tarde, o tradicional xogo de piñatas, que son 5 piñatas que van poder romper os nenos cun pau. É o do que máis disfrutan os máis pequenos da casa. E os non tan pequenos, que non sei se lles gustará máis os maiores que os nenos.
2: Pois todo isto ha de ser, será mañá a partir das 5 da tarde en adiante, mañá venres e ata a entrada a madrugada xa do sábado na tradicional festa mexicana do concello de Avión, con exquisita comida tradicional
0: mexicana. E por suposto, tamén con estas actividades que comentábamos con Isabel Gavián. E por suposto que sí, coa música tradicional mexicana a ritmo de mariachi, con dúas grandes agrupacións de mariachi que amenizarán a festa.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena das

0: López faleceu no Carballiño aos 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Orosia Bravo López. Fillos, Manuel, falecido. Mari Carmen e Laura Gil Bravo. Neta Iria. Neto político José Manuel. Bisneto Mateo. Irmáns José, falecido. E Manuel, falecido. Gil López. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, venres, día 7 de agosto, ás 12 do mediodía, desde o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. A familia do señor, don Benito Hermida Soto, que faleceu en Leiro aos 85 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro e posterior inhumación no cimiterio da parroquia de Pazos de Arenteiro, Boborás, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Celso Castro Castro, que faleceu en Carballeda de Avia aos 81 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Miguel de Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don Antonio Gil López faleceu no Carballiño aos 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Orosia Bravo López. Fillos, Manuel, falecido. Mari Carmen e Laura Gil Bravo. Neta Iria. Neto político José Manuel. Bisneto Mateo. Irmáns José, falecido. E Manuel, falecido. Gil López. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, venres, día 7 de agosto, ás 12 do mediodía, desde o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: ...25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a

0: Asadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
1: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Avatel. Chigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
0: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
2: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
3: Busca COPE y escríbenos.